0: sua so abro boy next apo e ba so chi a wo Jesus
1: ago 96.9 fm
0: obeti me kasama ne mai na ye kon adia so ya ne se wo de so yesu mo glory glory glory glory glory.